0: a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us. We now present a program for our Romanian listeners. The following program is produced by the Romanian Radio Broadcasting Corporation through Radio Romania International.
1: Aici Radio România Internațional. Ascultați Curierul Românesc, un program săptămânal în limba română adresat conaționalilor noștri din Canada și difuzat de Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet la www.rri.ro în direct, pe canalul 2 sau on demand, inclusiv ca fișiere audio în articole de pe pagina RRI în limba română. Puteți să ne găsiți și pe TuneIn Radio România Internațional 2. Ne puteți urmări și prin intermediul aplicațiilor pentru Android și iOS, descărcabile de pe site, din Google Play și App Store. De asemenea, ne puteți urmări pe Facebook, YouTube și SoundCloud. Bun găsit, vă spune Răzvan Dumitrescu.
2: Radio România Internațional.
1: Astăzi aflăm între altele despre dialog și soluții pentru

0: comunitățile românești din afara granițelor, ne reamintim de partidele de vânătoare ale suveranilor României și cunoaștem un sculptor, desenator și pictor care expune la București. Și începem cu știri. Corina Cristea.
1: Jurnal românesc. Copiii români din diaspora încă se mai pot înscrie în taberele organizate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Acestea au loc până pe 1 septembrie în serii de câte 8 zile în capitală și în județele Vrancea, Neamț, Botoșani, Hunedoara, Cluj și Harghita. Astfel, copiii au ocazia să cunoască limba, cultura și valorile românești, spune directorul departamentului, Cristina Lavinia Arnăutu, potrivit căreia se observă un interes crescut de la an la an în rândul tinerilor de a participa la aceste tabere ARC. În acest an sunt puse la dispoziție 9.000 de locuri, din care s-au ocupat deja 8.200, față de 7.000 anul trecut, din care au fost ocupate 6.300. Înscrierile se pot face până joi 9 iulie prin aplicația online a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Fiecare dintre aceste locații le oferă copiilor și tinerilor o perspectivă diferită asupra României prin natură, istorie, tradiții, spiritualitate, cultură și, poate cel mai important, prin prieteniile care se leagă aici și durează o viață, spun organizatorii. A 17-a ediție a programului de tabere ARC, îmbogățită cu două noi destinații, Straja, județul Hunedoara, și Bălan, județul Harghita, a fost deschisă oficial luni. Ana Maria Geană, consilier de stat pentru Românii de Pretutindeni în cadrul administrației prezidențiale, a evidențiat cu acest prilej că unul dintre cele mai importante proiecte pe care statul român le desfășoară prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni este acela de a sprijini păstrarea limbii române în comunitățile din afara granițelor țării. Parlamentarii USR de diaspora, deputatul Iulian Lorinț și senatorul Cătălin Bochileanu, au depus o inițiativă legislativă care le conferă cetățenilor străini căsătoriți cu români dreptul de a solicita cetățenia română, chiar dacă nu domiciliază în România. Proiectul modifică legea cetățeniei, astfel încât persoanele căsătorite și care conviețuiesc în străinătate cu cetățenii români să poată solicita cetățenia română, cu condiția ca mariajul să fie înregistrat în registrele românești de stare civilă de cel puțin 10 ani. În prezent, legea condiționează acordarea cetățeniei de o perioadă îndelungată de ședere în România, fără a ține cont de situația soților care conviețuiesc în afara țării. În ultimele decenii, foarte mulți români și-au întemeiat familii în afara granițelor, alături de cetățeni ai altor state, iar statul român are datoria să le respecte această alegere. Într-o lume în care mobilitatea este o realitate, legătura cu România nu poate fi măsurată doar prin adresa din buletin. Sunt familii care vorbesc românește, își cresc copiii cu respect pentru cultura și tradițiile noastre și își doresc ca această legătură cu România să fie recunoscută și de statul român, susține deputatul Iulian Lorinț. La rândul său, senatorul Cătălin Bochileanu subliniază că proiectul nu relaxează condițiile pentru acordarea cetățeniei, ci elimină doar o cerință care nu mai corespunde realităților actuale. Nu acordăm cetățenia mai ușor și nu facem compromisuri în privința verificărilor. Oferim însă familiilor românești din diaspora șansa de a fi tratate echitabil și aliniem legislația României la practicile existente în numeroase alte state europene, spune Cătălin Bochileanu. Ideea unei astfel de reglementări a beneficiat de sprijinul unei majorități parlamentare încă din 2022, când Parlamentul a adoptat un proiect cu același obiect. Acesta a fost însă declarat neconstituțional. Actuala inițiativă preia observațiile Curții Constituționale și corectează problemele care au dus atunci la respingerea proiectului. 16 polițiști români implicați în capturarea traficantului de droguri francez Mohamed Amra au fost decorați în cadrul unei ceremonii organizate de Ambasada Franței la București, drept recunoaștere a contribuției decisive pe care structurile Ministerului Afacerilor Interne au avut-o în această operațiune. Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a subliniat că aceste distincții confirmă și soliditatea cooperării dintre România și Franța în domeniul securității și al combaterii criminalității organizate. România confirmă că este un partener de încredere în arhitectura europeană de securitate și că aduce o contribuție reală cooperării polițienești din spațiul Schengen, printr-un schimb de informații mai relevant și printr-o cooperare mai rapidă și mai eficientă, a subliniat Predoiu.
0: Conferința Diaspora 360 de grade, dialog și soluții pentru comunitățile românești din afara granițelor. Ne informează Nicoleta Stoica.
2: România 40.

0: și 3.
1: După două zile de dialog, schimb de experiență și consolidare de parteneriate, s-au încheiat lucrările conferinței Diaspora 360 de grade, resurse, provocări și oportunități, desfășurată la hotelul Afrodita din Băile Herculane. Aflată la prima ediție, conferința a fost organizată de Asociația Iordaniano-Română pentru Cultură și Asociația Zestrea Diasporei. Evenimentul și-a depășit însă statutul de simplă conferință, devenind o platformă de dialog și colaborare pentru românii din țară și din afara granițelor. Timp de două zile, reprezentanții ai diasporei, autorități, membri ai corpului diplomatic, ai mediului academic, cultural, medical și de afaceri, au demonstrat că păstrarea identității naționale și consolidarea legăturilor dintre comunitățile românești reprezintă un obiectiv comun. În deschiderea oficială, Gianina Abulhaija, președinte și membru fondator al Asociației Iordaniano-Române pentru Cultură, principalul organizator al evenimentului, a subliniat importanța conectării românilor de pretutindeni și a dezvoltării unor proiecte cu impact pe termen lung. Dezbaterile au depășit cadrul formal, participanții concentrându-se pe identificarea unor soluții concrete în domenii precum educația, cultura, sănătatea, patrimoniul, turismul și dezvoltarea mediului de afaceri. Toți cei prezenți au evidențiat necesitatea unor colaborări durabile pentru păstrarea identității românești în diaspora. La finalul conferinței, organizatorii au anunțat constituirea unor grupuri de lucru pentru fiecare dintre temele abordate, iar primele proiecte rezultate în urma discuțiilor urmează să fie dezvoltate până la sfârșitul anului 2026. Printre participanți s-a numărat și senatorul de diaspora Cătălin Bochilanu, care le-a vorbit invitaților despre cele mai recente inițiative legislative depuse în Parlament în sprijinul românilor de pretutindeni. Acesta a făcut referire și la situația unor legi ale căror efecte întârzie să se vadă, subliniind totodată că problemele diasporei trebuie tratate cu responsabilitate și consecvență de către clasa politică. Cătălin Bochilanu.
2: În momentul de față, eu sunt unul dintre cei 6 parlamentari din Parlamentul României care reprezintă românii în afara granițelor. Am depus anul trecut o inițiativă care să corecteze acest lucru. Știm că există peste 1 milion de oameni care și-au declarat domiciliu în străinătate, în afara granițelor. Bazat pe acest număr, corelând cu proporționalitatea prevăzută în lege, cu norma de reprezentare, trebuie să avem undeva la 5 senatori și 11 deputați pe simularea pe care am făcut-o pe datele din 2024. Deci noi spunem foarte clar, am depus această inițiativă alături de colegul meu, deputat Iulian Lörinț, spunem foarte clar că ar trebui ca de fiecare dată când sunt alegeri să bazăm această alocare a mandatelor pe date factuale și actuale, actualizate. Aceasta e o temă care încă nu și-a găsit o majoritate în Parlament care să o sprijine, din păcate. O altă temă este cea accesului la documente. Și aici esențială este discuția despre actele de identitate. Am vorbit de românii care își declară domiciliul în afara granițelor. Probabil cei mai mulți dintre noi știm că atunci când se întâmplă asta, când îți declari domiciliul în afara granițelor, se taie buletinul și primești așa numitul pașaport CRDS, care, cumva, pe alocuri contrar a ceea ce prevede legea, îți cauzează o sumedenie de neplăceri și de probleme atunci când ai în continuare lucruri de rezolvat în România, fie că e vorba de bancă, de notar, de relația cu anumite instituții. De-a lungul anilor au fost depuse diferite inițiative pentru a corecta, fie pentru a aduce realmente pașaportul CRDS la nivel de acte de identitate, la același nivel precum cartea de identitate, fie pentru a emite cartea de identitate pentru românii care își declară domiciliul în afara granițelor. În sfârșit, ajungem la anul 2025, în care guvernul de atunci a admis că este într-adevăr o problemă și a emis ordonanța de urgență care prevede ca noile cărți electronice de identitate să fie emise pentru românii în afara granițelor. Legea respectivă este în vigoare. Rezultatul încă nu-l vedem și nu-l vedem pentru că este încă în implementare la nivel tehnic. Sistemul informatic care facilitează lucrul ăsta a intrat în testare la consulatele din Roma, Londra, Berlin, sper că l-am spus corect, dar există câteva consulate unde sistemul se află în testare și dacă lucrurile merg bine, vom vedea în sfârșit această problemă rezolvată. Tot din perspectiva accesului la documente, putem vorbi de digitalizare. Avem în sfârșit cadrul legal care deschide posibilitatea ca serviciile consulare să fie prestate exclusiv online, fără să fie nevoie de deplasare la consulat. Și există o serie de câteva documente desemnate prin ordin de ministru mai, care vor putea fi solicitate și gestionate fără ca cetățeanul să se deplaseze la consulat și acolo proced-

0: Dura tehnică este încă în lucru și sper să vedem asta întâmplându-se cât mai curând și în curând să și fie extinsă această arie de servicii. Am vorbit de dreptul la identitate, este un drept fundamental. Un alt drept care suntem de acord că e fundamental este cel la familie și pentru a proteja familiile de români din diaspora, fac un anunț în premieră, am depus acum 2 zile o inițiativă legislativă care le oferă soților străini ai cetățenilor români care își poartă viața cu acei cetățeni români în străinătate să aplice pentru cetățenia română. Lucrul acesta nu era posibil până acum. În momentul de față, legea nu îți permite să aplici pentru cetățenia română decât dacă ai trăit pe teritoriul românesc o perioadă definită de timp. Noi spunem că pentru a proteja familiile românești din diaspora este nevoie ca soții românilor care locuiesc de mulți ani împreună, care ajung să simtă românește, care vor să se deplaseze împreună cu partenerii lor în același regim, să poată aplica pentru cetățenia română în niște condiții de bun simț. Și e o, din nou, o lege pe care am depus-o alături de colegul meu, deputat Lorenz. Discuțiile și cu reprezentanții altor formațiuni sunt, să spunem, încurajatoare, dar cu siguranță vom face ce ține de noi ca acest lucru să se întâmple.
1: Radio România Internațională.
2: Gazeta Danemarcei, un newsletter săptămânal în limba română, care oferă cele mai noi informații socioeconomice, dar și politice din Danemarca și Uniunea Europeană, este în atenția Simonei Văleanu.
3: Jurnalist de România. Gazeta Danemarcei este un newsletter săptămânal în limba română care oferă cele mai noi informații socioeconomice și politice din Danemarca și Uniunea Europeană. Această publicație dedicată comunității românești este editată de Narcis George Matache și poate fi urmărită pe platforma Gazeta Danemarcei Substack. Dintre cele mai recente informații prezentate, m-am oprit la aceasta, citez, guvernul prezintă acum un proiect de lege care va înăspri regulile de deportare și va spori controlul asupra străinilor fără ședere legală în Danemarca. Mai mulți străini infractori vor fi deportați și apoi controlul asupra străinilor care nu doresc să se întoarcă imediat acasă va fi și mai înăsprit. Aceste inițiative sunt incluse în proiectul de lege privind reforma deportării pe care guvernul l-a prezentat recent. Ministrul Imigrării și Integrării Morten Buskov, citat de Gazeta Danemarcei, spune străinii care comit infracțiuni grave, cum ar fi violența agravată și violul, nu au ce căuta în Danemarca. Prin urmare, străinii infractori condamnați la cel puțin un an de închisoare necondiționată pentru acest tip de infracțiune gravă, ca punct de plecare, care foarte clar trebuie expulzați. Consiliul Europei a adoptat recent declarația de la Chișinău privind Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Migrației, care transmite un semnal clar când vine vorba de expulzarea străinilor infractori, deoarece în mult prea multe cazuri convenția protejează persoanele greșite. Este timpul să avem grijă în primul rând de danezi și de victime, în loc să luăm în considerare autorii, mai scrie Gazeta Danemarcei. Proiectul de lege înăsprește regulile de deportare, astfel încât străinii infractori condamnați la cel puțin un an de închisoare necondiționată pentru infracțiuni grave, cum ar fi agresiune agravată și viol, vor fi ca punct de plecare clar deportați. De asemenea, va fi introdus un sistem de brățări pentru glezne pentru străinii fără ședere legală care își încalcă în mod repetat obligațiile de control. Proiectul de lege conține de asemenea o consolidare a sistemului de repatriere și a sistemului de sprijin pentru călătoriile de întoarcere pentru străinii care părăsesc în mod voluntar Danemarca și se întorc acasă. Amendamentele legislative fac parte din reforma privind deportarea, care apare în documentul de politici al guvernului. Se preconizează că legea va intra în vigoare pe 15 septembrie 2026, mai notează publicația. De asemenea, Ioana Nechifor, editor executiv Gazeta Danemarcei, scrie, citez, nu este o perioadă bună de timp să fii român în Danemarca. În ultimele săptămâni aproape că nu trece o zi fără un articol despre românii implicați în furturi sau alte infracțiuni. E greu să citești astfel de știri fără să simți frustrare, nedreptate și uneori chiar rușine, mai ales când știi că ele ajung să umbrească imaginea unei

0: întregi comunități. Dar adevărul este că nu putem controla titlurile din ziare. Putem controla doar felul în care ne trăim viața. Ne trezim dimineața, mergem la muncă, ne creștem copiii, ne respectăm colegii și vecinii și prin lucrurile mici pe care le facem în fiecare zi, arătăm cine suntem cu adevărat. Iar în ultimile săptămâni ne-ați demonstrat că există o altă poveste despre românii din Danemarca, una care merită spusă. Vă mulțumim că sunteți aici și că în fiecare zi demonstrați că o comunitate nu poate fi definită de cei care fac rău, ci de cei mult mai mulți care își văd de viață, muncesc cinstit și construiesc ceva bun, scrie pentru Gazeta Danemarcei Ioana Nechi, for editor executiv. Pentru alte detalii puteți accesa site-ul rolastweekdk.substack.com.
1: Radio România Internațional vă prezintă
2: Curierul.
1: Curierul.
2: Curierul românesc.
3: Cursuri universitare și un nou manual de dialect a român pentru tinerii a români din Albania. Cu detalii, Roxana Iorgulescu, Vandrabur.
4: Românii de lângă noi.
5: În 1797, Constantin Ucuta tipărea la Viena primul abecedar pentru dialectul aromân. Două secole și jumătate mai târziu, la București, o echipă de lingviști de la Academia Română elaborează un manual de dialect aromân pentru nivel universitar avansat, asta după ce deja au apărut primele două manuale în etape diferite, iar doamna profesoară Manuela Nevaci face parte din această echipă. Este cercetător la Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan Alexandru Rossetti și unul dintre puținii specialiști care cunosc dialectul aromân nu doar din cărți, ci și din teren, din anchete dialectale desfășurate în Bulgaria, Grecia, Albania, Macedonia de Nord, care au intrat în texte, în exerciții și în lecții. Și astăzi ne întâlnim din nou cu domnia sa în calitate de coautor al acestui manual de dialect aromân pentru studiu universitar nivel avansat C1. Bun regăsit, doamna profesoară!
6: Bună ziua! E o mare bucurie să vă vorbesc despre cartea noastră, dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră, despre proiectul nostru de suflet, Manual de învățare a dialectului român în diglosie. Este adevărat că primele două manuale le-am făcut pentru studiul incipient al dialectului român, nivelul A1, A2, B1, B2, apoi, dar acum vrem să ne adresăm studenților, celor care cunosc deja dialectul aromân și care vor să învețe aromâna la un nivel avansat. Proiectul este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni prin intermediul Societății de Cultură Macedo-Română. În cadrul proiectului, domnul academician Nicolae Saramandu păstorește cunoștințele de dialect aromân cu bogata dumnealui experiență de viață și cu toată știința de carte pe care a acumulat-o și care acum ne-o dă înapoi, eu și colega mea, doamna conferențiar Irina Floarea, punem în practică tot ce am învățat de la domnia sa și tot ce am acumulat în anii de colaborare la Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan Alexandru Rossetti al Academiei Române și la Universitatea din București, prin colaborarea apropiată pe care am avut-o și o avem cu domnia sa la Departamentul de Dialectologie, Geografie Lingvistică, Fonetică și Onomastică a Institutului și la cursul de dialectologie, de la care am învățat de la domnia sa foarte multe și acum, la rândul nostru, oferim și noi studenților.
5: Adică echipa de autori, academician Nicolae Saramandu, profesor universitar dr. Manuela Nevaci și conferențiar universitar dr. Carmen Irina Floarea. Și, doamna profesoară, proiectul este unul mai amplu, pentru că ați menționat mai devreme că se derulează grație Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și Societății de Cultură Macedo-Română. Proiectul se întinde pe mai multe luni, mai-octombrie 2026. De fapt, dacă stăm să ne gândim cumva, această perioadă din an devine ușor tradițională pentru proiectele pe care le derulați inclusiv în Albania.
6: Este o perioadă propice proiectelor, se încheie anul universitar la noi, așa că deschidem școlile de vară, putem spune că este o școală de vară, de fapt, desfășurată online și on-site la Institutul de

0: un foarte frumos exemplu de multilingvism, mai ales că manualul este constituit în diglosie, atât primele manuale, cât și acesta care se adresează studenților, adică pe partea stângă este lecția în dialecta român și în partea dreaptă echivalentul în limba română literară. Astfel, studentul din Albania învață nu doar dialectul la român, ci și limba standard la care se raportează dialectul. Asta este noutatea metodei de predare. Poate să facă echivalențe, poate să vadă corespondențele dintre dialect, limbă standard și, bineînțeles, este și util pentru a obține o slujbă, pentru a lua un examen la liceu, la universitate, la un doctorat, la un masterat, pentru a te angaja mai târziu. Nu putem folosi varianta dialectală, ci avem nevoie de varianta standard care se supune regulilor Academiei Române.
1: Profesor dr. Manuela Nevaci, cercetător științific, gradul 1 la Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan, Alexandru Rossetti, coordonator de doctorate la Universitatea din București, Facultatea de Litere și specialist în dialectologie română nord și sud dunăreană. Mulțumim mult pentru aceste informații.
0: Mulțumim! Voiam să adaug că din echipa proiectului face parte și domnul conferențiar universitar dr. Cătălin Constantin, care vine cu experiența dumnealui de antropolog, chiar de antropologie lingvistică, pentru că va organiza la Corcea o frumoasă expoziție despre locurile vizitate de domnia sa la românii din Pind, din zona de nord a Greciei, din Albania, din Republica Macedonia de Nord și va arăta cum piețele spun despre graiul a românilor. Nu întâmplător, în locuri izolate, cum este Siracu, s-au păstrat cuvinte vechi a românești, valorificate de noi și în manual, cum este floare, cum este amu, înlocuite în restul dialectului de neologisme, fie din greacă, fie din albaneză. Nu este o simplă piață, cea pe care o prezintă dumnealui, un simplu loc izolat, ci un loc care păstrează o memorie a omului și a cuvântului. Deci iată că proiectul nostru cuprinde nu doar lingvistică, dar și antropologie, vârsta, ca să spunem așa, a dialectului a român transpus într-un loc. Aștept cu nerăbdare să vă prezint manualul și să vă spun cum a fost receptat în Albania la Universitatea din Corcea în luna octombrie, la deschiderea anului universitar.
2: La Radio România Internațional, Roxana Vasile vă prezintă
3: Societate.
4: Cartea electronică de identitate a pătruns și în România, eliberarea ei debutând în martie 2025, inițial în județul Cluj. Apoi treptat implementarea documentului s-a extins la nivel național. Într-un an de zile de la acel moment, peste 1,5 milioane de români au solicitat o carte de identitate cu chip, datorită căruia dau asigurări autoritățile, posesorul este protejat. Acest chip performant, certificat la cel mai înalt nivel, păstrează datele în siguranță și previne furtul de identitate. Totodată, deținătorul economisește timp prețios, având acces oricând, de la distanță, la servicii electronice oferite de autorități sau de entități private. Poate genera semnătura electronică prin conectarea la anumite aplicații. Își simplifică călătoriile în toate statele care recunosc cartea electronică de identitate ca document de călătorie. În fine, poate schimba adresa de domiciliu fără să mai solicite un nou act de identitate. Sau, dacă a fost plecat pentru o vreme în străinătate, la revenirea în țară păstrează aceeași carte electronică de identitate și doar înlocuiește tot electronic mențiunea fără domiciliu în România cu noua adresă. Circumspecțiilor în privința acestui document, autoritățile le mai spun că nu limitează în niciun fel libertățile și nu conține funcții care să permită urmărirea geografică. Invitat să vorbească la Radio România, chestorul de poliție Cătălin Giulescu, directorul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, a detaliat informațiile care apar pe chipul cărții electronice de identitate.
5: Pe chipul cărții electronice de identitate sunt stocate toate categoriile de date pe care le găsim.

0: tipărite pe oricare dintre fețele cărții electronice de identitate. La acestea se adaugă imaginea a doua amprente, pentru că în spațiul Uniunii Europene, cartea electronică de identitate este și document de călătorie. Asta înseamnă că trebuie să îndeplinească standardele documentului de călătorie. Pe lângă aceste informații se mai regăsesc două certificate electronice. Unul îl folosim pentru autentificare în infrastructurile care necesită autentificarea pentru accesarea serviciilor. Un astfel de serviciu de autentificare îl puteți testa deja, el este funcțional începând din luna februarie în hub-ul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne, și un alt certificat electronic îl folosim pentru a semna documente.
1: Doar că noua platformă lansată de guvern, fără hârtie.gov.ro, unde cetățenii pot semna la dificultățile întâmpinate în relația cu instituțiile statului, a adunat deja numeroase sesizări, iar multe vizează chiar cartea electronică de identitate. Oamenii reclamă, de exemplu, faptul că adresa de domiciliu nu mai este tipărită pe card, ci este stocată în chip, sau că schimbarea ei este complicată. Chestorul de poliție Cătălin Giulescu recunoaște că proiectul implementării noii cărți de identitate prezintă încă sincope.
0: Punerea în circulație a prototipului 2 al cărții electronice de identitate, un prototip complex, este doar una dintre etapele proiectului. Partea de servicii și de accesare a serviciilor atașate cărții electronice de identitate este într-o continuă dezvoltare și avem un prim termen pe care ni l-am stabilit cu aproximativ 2 ani în urmă și care este 1 iulie 2026. Deci până la acest termen, tot ceea ce stabilește cadrul normativ în vigoare în momentul acesta se presupune în mod rezonabil că va fi funcțional. Noi am început deja, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, să facem accesibile anumite servicii, doar că acestea sunt accesibile gradual. În ceea ce privește rescrierea domiciliului, trebuie să recunoaștem că față de proiecția noastră am întârziat puțin datorită faptului că anumite teste nu au fost cu succes. Mediul IT este tot timpul, ca să spun așa, foarte interesant. Sunt situații în care trebuie să testezi de foarte multe ori până să ajungi la o soluție cu succes.
1: Nici pentru românii care locuiesc în străinătate, lucrurile nu sunt tocmai simple. Mai precis, dacă doresc să obțină o carte electronică de identitate, ei trebuie să apeleze deocamdată doar la serviciile publice comunitare de pe teritoriul național. Din nou, chestorul Cătălin Giulescu.
0: Lucrăm intens cu Ministerul Afacerilor Externe și eu cred că în foarte scurt timp depunerea cererilor pentru cartea electronică de identitate va fi posibilă și la nivelul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României din străinătate și cu siguranță până la 1 iulie vom pune în circulație și un alt tip de act de identitate. Este vorba de cartea electronică pentru cetățeni care nu au domiciliu în România. Încă lucrăm la dezvoltarea acestui prototip de carte electronică de identitate.
1: Ca tehnologie și standard de securitate, cartea electronică de identitate este similară cu pașaportul. Singura diferență este că chipul din pașaport este invizibil. În schimb, chipul existent pe cartea de identitate este vizibil și poate fi folosit în ambele variante, contact sau contactless, principiu similar cu cel al unui card bancar. Deocamdată, în cartea electronică de identitate nu sunt incluse nici cardul de sănătate, nici permisul de conducere, nici alte tipuri de permise. Se va ajunge acolo încât această carte de identitate să le conțină? Cel puțin deocamdată, potrivit chestorului Cătălin Giulescu, până în vară, cardul de sănătate ar urma să fie conținut de cartea electronică de identitate. În privința celorlalte permise sau certificări, acestea vor fi incluse în cascadă, mai ales că la nivel european se discută deja intens despre portofelul european. Cu alte cuvinte, implementarea cărții electronice de identitate în România este o realitate, dar se află încă în stadiul de șantier și va mai dura până când românii nu vor mai purta asupra lor decât noul buletin.
2: Radio România Internațională.
3: Marian Zidaru, sculptor, desenator și pictor, expune la Muzeul Național de Artă Contemporană din București. La microfon, Carmen Pelin.

0: Născut în 1956 la Balotești, în județul Ilfov, cu studii încheiate în anii 80 la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București, actuala Universitate Națională de Arte. Marian Zidaru este un artist consacrat în plan național și internațional. De formație sculptor, el s-a impus și ca grafician, pictor, creator de ilustrații, filme video și fotografie. A participat la Bienale Internaționale de Artă din Germania, Italia sau Marea Britanie. A beneficiat de burse de studii și de rezidențe. A câștigat numeroase premii, atât în țară cât și în străinătate. În 2020, i se conferea Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler de către Președinția României. Până la 18 octombrie anul curent, Marian Zidaru expune la Muzeul Național de Artă Contemporană din București, acolo unde l-a intervievat și Eugen Cojucariu. Titlul expoziției: Cruci îndoite. O retrospectivă: Victoria și Marian Zidaru.
1: Titlul vine de la o lucrare care se numește Calea Siberiană, formată inițial din 300 de cruci îndoite, pe care se pune câte o piatră, astfel încât crucile să se ridice, și este un omagiu adus deportaților creștini din Siberia. Acum, expoziția cuprinde lucrările noastre între anii 80 și 2005-2007, perioada asta. Este perioada noastră de început, anii 80, și apoi de un apogeu creativ, la o vârstă tânără, care iată acum se adună la oaltă. Cele mai multe lucrări din perioada asta, de fapt, sunt în colecții particulare. Dar ce vedeți aici? Numai din colecția noastră. Ele erau așezate la Suceava, în niște spații special amenajate, și aici și noi ne facem un inventar mental, să spun, la tot ceea ce am lucrat cu această ocazie, pentru că e greu să le vedem desfășurate pe toate. Aici, fiind atât de mult spațiu, ele sunt așezate într-o manieră ludică, așa cum a considerat Călin Dan, și este un lucru care chiar ne bucură. Este o expoziție atelier în același timp, ceea ce ne apropie de starea firească a creației, că cel mai bine lucrările unui artist arată în atelier. Ori sunt așezate fără idei preconcepute, fără complexe, fără teorii. Tocmai asta este partea interesantă a acestui mod de a expune. Foarte multe proiecții video legate de anii 90, când ne ocupam de proiectul Nou Ierusalim, acolo construit biserica. Biserica e de fapt într-un atelier de creație, atelierul meu. Așa s-a construit acel lucru și dimensiunea spirituală aici e pusă în valoare cu generozitate. Și lucrul ăsta mi se pare inedit, de mare contemporaneitate și ca o poartă mare care se deschide spre o lume nebănuită pe care de-abia acum începem să o cunoaștem.
2: De ce ar trebui să vină cei mai tineri să vă vadă operele, domnule Zidaru? Tineretul, din păcate, nu prea mai consumă artă, nu prea mai citește.
1: Ce să zic, este diferența de generație. În anii 90 eram considerat generația expirată și tinerii erau în vogă, căutați de galerii, promovați în fel și chip, dar timpul a dovedit că lucrurile așezate și mature sunt adevăratele valori care trebuie puse în evidență. Ori aici Călin Dan are meritul de a pune în evidență anii 80 în special și arta secolului 20. Sculptura românească în secolul 20 a fost de cea mai bună calitate. Ori lucrul ăsta nu s-a promovat îndeajuns. Sunt mari sculptori cărora li s-au pierdut opera și care sunt greu de recuperat acum. Dacă ar fi fost construit măcar un depozit pentru artiștii care se duc din lumea noastră, cultura românească ar fi fost mult, mult, mult câștigată. Dar acest proiect al lui Călin Dan încearcă să recupereze din handicapul generațiilor noastre și să le așeze acolo unde li se cuvine. Iar tinerii au ocazia să-și vadă adevărata dimensiune și drumul lung pe care îl m-au destrăbătut până a ajunge la performanță. Noi avem 70 de ani și iată acum de-abia putem să ne adunăm într-o retrospectivă. Iar ce vedeți aici este poate un sfert din cât am produs în toți acești ani. Pentru că din această expoziție lipsesc lucrările din colecții particulare. Deci aici este doar ce am avut în proprietatea noastră și în colecția muzeului.
2: În finalul interviului aș vrea să vă întreb, maestre, ce ați învățat-o pe doamna Victoria Zidaru ca artist. Practic nu se poate vorbi

0: separată dumneavoastră, lumea vă vede ca un întreg fabulos al artelor plastice vizuale din România.
1: Da, păi și suntem numiți zidarii. Sigur că mereu am avut de învățat unul de la altul și lucrul ăsta ne-a ținut împreună tot timpul. Faptul că avem direcții contrastante, iar a fost un lucru bun, adică nu ne-am copiat, n-am mers ca frații siamezi în aceeași direcție, ci fiecare a avut drumul lui. Eu am învățat de la Victoria că se poate face și sculptură ușoară, sculptură moale. Ea a învățat de la mine că trebuie să lucrezi de dimineața până seara, măcar ca să poți să-ți constitui o operă cu care apoi să te poți juca.
2: Radio România Internațional vă prezintă
3: Curierul
2: românesc.
4: Suveranii României au avut vânătoarea ca pasiune, dar și ca obligație a timpurilor. Partidele de vânătoare erau evenimente private, dar deveneau publice prin simbolism și prin alte evenimente conexe. Urmează un material de Steliu Lambru.
5: Pro memoria. Împreună cu culesul și pescuitul, vânătoarea a fost o ocupație de bază a ființei umane de a procura hrană pentru individ și pentru ceilalți. Însă vânătoarea nu a fost doar un simplu mod de a intra în posesia cărnii, a pieilor și a blănurilor. Ea a fost și ritual magico-religios și semn al apartenenței sociale la o elită și semn al autorității, reprezentat de un nobil ori de un suveran. Cei patru regi ai României, Carol I, Ferdinand I, Carol al II-lea și Mihai I, au fost și ei vânători. Au fost organizatori ai vânătorii ca instituție, au dat legi, au strâns anturaje în jurul persoanelor lor. Vânătoarea a devenit prilej de întâlniri diplomatice și de promovare a cauzelor sociale, de exercitare a lobby-ului. De asemenea, ea a fost mod de sponsorizare și dezvoltare a științei și a devenit cu timpul parte din sport și agrement. Prin vânătoare, suveranii români și-au pus țara pe harta europeană a modelor timpurilor lor. Istoria monarhiei române, a dinastiei de Hohenzollern-Sigmaringen și, mai târziu, de România, începe în 1866, odată cu sosirea principelui Carol la București. El a fost fondatorul a aproape tot ce există în România de azi, deci și al vânătorii. Istoricul Narcis Dorin Ion cercetează istoria regalității române de peste două decenii și a arătat că persoana primului rege român s-a deosebit de cele ale urmașilor săi din punctul de vedere al raportării la vânătoare.
6: Toți regii României au fost vânători, începând cu primul rege, cu Carol I, care a fost imediat înmatriculat în primul an al domniei, în prima asociație de vânători din București. A fost înregistrat foarte rapid principele între boieri, aristocrați, oameni de afaceri, care formaseră deja această asociație în 1866 și care au și notat punctajele pe care primul Carol le realiza la vânătoare. El n-a fost un mare vânător. Nici nu l-a pasionat foarte mult acest hobby, acest sport, doar din rațiuni de diplomație, de viață la curtea regală, de vizite ale unor capete încoronate europene, a trebuit să facă față și acestui ritual.
4: Sub următorii suverani, vânătoarea în România se dezvoltă sistematic, Narcis Dorin Ion.
6: La Ferdinand I, la Carol al II-lea și la Mihai I, putem spune clar din toate aceste documente că au fost vânători mari, au fost pasionați, și au și dezvoltat acest domeniu al cineteticii în România. Pasiunea asta a presupus totuși și o organizare. Nu doar să mergem câine sub la vânătoare. Au apărut asociații de vânătoare. A apărut o legislație care vine de la Ferdinand I, trece prin Carol al II-lea, e de inspirație franceză, ajunge în perioada comunismului și trece până în zilele noastre.
4: Ca orice activitate umană, și vânătoarea are nevoie de o infrastructură. Narcis Dorin Ion.
6: A apărut, din această necesitate, organizarea unor mari domenii regale de vânătoare. Și avem în Banat, Casa Verde la Timișoara, avem la Charlotta, avem marele domeniu de la Gurghiu, reședința de la Lăpușna, erau unele domenii preluate de la aristocrații unguri, altele dezvoltate, Gherghița, Periș și altele în jurul Bucureștiului, Drăgănești, Scroviștea, care ține de Periș, sunt organizate

0: științific sunt bugetate anual, acolo se urmărește o dezvoltare a vânatului din cele 12 domenii, 6-7 au avut un vânat abundent și au fost și organizate ca atare.
1: Contrar a ceea ce se crede, vânătoarea nu era și nu este un simplu act de împușcare a animalelor. Narcis Dorin Ion.
0: Această stare a vânatului este prezentată lunar. Se știe clar ce populații de animale, de la vulturi până la bursuci și așa mai departe. Lupii, urși, mistreții, câte familii sunt, ce prădători apar, secvențe de braconaj, totul se raporta sistematic la administrația vânătorilor regale. După 45, trupe sovietice de ocupație au făcut mari stricăciuni în domeniile regale de vânătoare și avem secvențe, reclamații în care laperiș rușii în retragere în domeniile din Banat au făcut pur și simplu prăpăd în toată fauna aceasta.
1: Documentele sunt esențiale pentru istoric în a înțelege trecutul, iar reconstituirea complexității vânătorilor regale din România se bazează pe lectura surselor. Narcis Dorin Ion.
0: Din documentele de arhivă vedem ce puști foloseau regii, ce mărci, de unde se importau, câte gloanțe s-au tras, ce s-a făcut cu acest vânat, cum a fost valorificat, pentru că o parte era vândut, o parte era lăsat pentru diverse opere caritabile, sociale și așa mai departe. Documente de arhivă prezentând meniurile aceste vânători se încheiau firește cu niște ospețe vânătorești și la ce nivel de reprezentare erau invitații, nu puteai să consumi chiar așa orice. Și avem meniuri tipărite pentru mesele respective. Avem lista cu băuturile care s-au consumat. Avem liste cu ce consumau sau ce li se oferea de mâncare celor care ajutau la aceste vânători, pentru că era un alai întreg.
1: Vânătorile regale au însemnat foarte mult pentru România, dar ele au încetat din 1947, anul în care monarhia a fost izgonită de regimul comunist. Iar noile elite ale muncitorilor au practicat-o din plin, nu însă cu aceleași beneficii sociale.
2: Radio România Internațional.
3: Solista de jazz, compozitoarea și cercetătoarea în domeniul muzical Elena Mândru a lansat recent un nou album. O ascultăm pe Hildegard Ignătescu.
2: Invitați la Radio România Internațional.
4: Pe 3 iulie, vocalista de jazz, compozitoarea și cercetătoarea Elena Mândru, stabilită în Finlanda, a lansat noul său album, cel de-al șaptelea, Second Time Around, un material discografic, primul din cariera sa, dedicat în întregime repertoriului The Great American Songbook. Și îi spun bun revenit la Radio România Internațional Elenei Mândru. Mă bucur foarte mult pentru această nouă apariție în peisajul muzical, o apariție inedită, aș spune, pentru că albumul reunește standarde de jazz reinterpretate prin aranjamente contemporane, o improvizație curajoasă și o perspectivă artistică profund personală. Albumul mi s-a părut emoționant, plin de emoție și un fel de tribut adus cântecului american, note de nostalgie, spoken word jazz, ce e ceva mai inedit în peisajul muzical românesc. Te rog, spune-ne care este povestea acestui album, care știu că are o strânsă legătură cu interesul tău de cercetătoare în muzică, de-a lungul anilor, mai ales în timpul studiilor doctorale.
5: Bună, Hildegard, și bună tuturor ascultătorilor! Într-adevăr, noul meu album, Second Time Around, este legat extrem de mult de cercetarea mea ca doctorand la Academia Sibelius din Helsinki. A început de acolo. Tema doctoratului meu, în momentul de față, este al doilea corus în jazzul vocal. Trebuie să demonstrez asta și în mod artistic. În cercetarea mea nu este doar un doctorat științific. Și am început de la gândul cum anume demonstrez eu în mod artistic acest subiect și această temă și încet încet s-au concretizat lucrurile și am ajuns la Second Time Around. N-a fost nimic așa de clar, așa cum se întâmplă în orice cercetare, care va fi produsul final și asta cred că e o frumusețe a cercetării în orice domeniu. Ideea principală a fost să văd cum anume textul poate fi reinterpretat și spus din nou cu aceleași versuri, cu aceleași cuvinte, o repetare sau o respunere a poveștii care implică automat și un fel de

0: variație melodică, ritmică, armonică, într-un fel, după aceea interplay, spunem noi în jazz, modul în care interacționează muzicienii, în cazul meu cu solist vocal, cu mine, și toate aceste aspecte sunt pe partea științifică, însă are partea artistică acest album, care s-a potrivit să fie pe aceeași linie cu ceea ce se întâmplă în viața mea. Ziceai că este un album mai melancolic sau cu mult
1: emoțional, da?
0: Emoționant. Da, într-adevăr. Și în același timp, la ce concluzie am ajuns eu ca artistă, la care au ajuns probabil mulți artiști la vârsta asta și probabil o să am o altă viziune peste 10 ani și peste 20 de ani. Noi, ca soliști vocali, indiferent de genul pe care îl cântăm, altfel interpretăm un text la 15 ani, la 20 de ani, la 25, la 30, la 35, la 40 și cu siguranță mai încolo 50, 60, 70 de ani. Cât de importantă este experiența de viață și partea umană. Nu sunt textele mele scrise de mine și este foarte interesant cum textele astea, care au fost scrise cu un rol și un scop atunci când au fost scrise, majoritatea fac parte din musical-uri sau muzică de film câteodată, dar majoritatea sunt de pe Broadway, au în spate și aceste versuri o poveste de viață sau inspirată din partea umană. Și altfel interpretez aceste texte acum la 38 de ani și altfel le-am interpretat acum 20 de ani.
1: Acum când le simți și după o experiență de viață, îmi imaginez.
0: Exact.
1: Dar spune-mi, te rog, cu cine cânti, cine te însoțește de această dată și știu că vei avea și o serie de concerte cu public, în special în Finlanda, un turneu, dar ajungi și în România, la Timișoara.
0: Alături de mine este un trio finlandez cu Artur Rönkä la pian, care m-a ajutat și cu aranjamentele. Împreună am făcut aranjamentele acestor piese și ne-am tot gândit cum anume putem să aducem în spectru de lumini cele mai bune părțile acestor piese și ceea ce vrem noi să facem cu acestea și tehnicile care le-am folosit. Apoi la contrabas este Oscar Sirtola și la tobe Ansi Pirkkonen. Oscar și Ansi au fost și pe CD-urile, de fapt două anterioare, cel cu Orchestra de Tineret al Moldovei și Hope cu Adam Baldi. Cu Arturi Rönkä pe prima dată când colaborăm așa pe un CD înregistrat, însă Arturi este un muzician cu care colaborez foarte des. În Finlanda, în data de 14 iulie, la festivalul Pori Jazz lansăm acest CD și apoi continuăm în toamnă cu încă două concerte în Espoo, oraș adiacent capitalei finlandeze, și apoi într-un alt oraș, tot în Helsinki, dar într-un alt club, Jututupa, octombrie. În România voi avea un concert alături de Orchestra Filarmonică Timișoara în 18 septembrie și acolo vom cânta repertoriul meu de Interbelic Reimaginat. Va fi un program complet în limba română.
1: Altceva decât acest album.
0: Altceva. Mm-hmm. Dar, însă la fel, și acelea piese, la fel, textul și în limba română și în limba engleză, ca o altă conotație, mm-hmm, la vârsta și experiența, mm-hmm, de acum, față de acum 20 de ani, de exemplu, și într-un mod cel mai pozitiv și într-un mod foarte fain.
1: Și să spunem că cei interesați pot găsi deja albumul pe platformele de streaming, pe Spotify.
0: Da, găsesc albumul în mod digital pe toate platformele de streaming și apoi pot să-l comande fizic de pe Bandcamp, de pe pagina mea directă de pe Bandcamp, în toată lumea, în toate țările și în România și în toată Europa și în toată lumea.
1: Mulțumesc frumos, Elena Mândru, și doresc un drum interesant acestui album să ajungă la cât mai mult public și o vară frumoasă în continuare și o toamnă la fel de plină cu aceste concerte.
0: Mulțumesc, la fel și vouă tuturor!
2: Radio România Internațională.
3: Și acum Ștefan Baciu ne invită la Constanța multiculturală și multiconfesională.
4: Vizitați România.
5: Reper al unei vacanțe pe litoralul românesc al Mării Negre, Constanța este o destinație care merită descoperită la pas. O plimbare pe faleză, pe conturul zonei peninsulare, situată între portul turistic Tomi și portul maritim Constanța, este o experiență care nu trebuie ratată. La fel de interesantă este și o plimbare în zona peninsulară, o ocazie de a descoperi Constanța multiculturală și multiconfesională. De la istoricul Cristian Cealera am aflat ce este octogonul confesional.
6: Noi avem ceea ce se numește octogonul confesional, în sensul că există în orașul vechi 8 lăcașuri de cult aparținând unor religii diferite și unor confesiuni creștine diferite. Bineînțeles, atunci când vorbim de peninsulă, vorbim

0: despre Biserica Greacă, Metamorfozis, care este un lăcaș de cult care a fost ridicat încă din vremea stăpânirii otomane. A fost inaugurat în 1868, înainte ca Dobrogea să intre sub administrație românească. Acest lucru avea se întâmple 10 ani mai târziu. Biserica Metamorfozis a fost ridicată din banii comunității grecești de la Constanța, care era o comunitate și este încă o comunitate foarte puternică. Singurul lucru care li s-a impus grecilor de aici a fost acela de a nu construi o biserică mai mare decât geamia Hunchiar, care exista deja, pentru că aceasta era legea în Imperiul Otoman. Lăcașurile creștine de cult nu aveau voie să fie mai înalte decât lăcașurile musulmane.
1: Situată la câțiva pași de Muzeul de Artă Populară, geamia Hunchiar este importantă pentru istoria și multiculturalitatea Constanței, fiind cel mai vechi edificiu de cult musulman din oraș. A fost ctitorită de sultanul Abdulaziz și a fost inaugurată în anul 1869. Având o arhitectură specifică stilului maur, geamia Hunchiar este un edificiu simplu alcătuit dintr-un corp principal de formă pătrată, unde se află sala de rugăciuni și un minaret de 24 de metri.
0: Avem în peninsulă și biserica armenească, ridicată la 1880 și refăcută în deceniile următoare de mai multe ori. Avem în peninsulă sinagoga de rit Ashkenaz, care a fost reabilitată și care poate fi vizitată de către turiști, care este o bijuterie arhitecturală. Odată ce ajungem pe strada Nicolae Titulescu, nu departe de piața Ovidiu, avem Catedrala Romano-Catolică Sfântul Anton de Padova, avem Moschea Carol I, care a fost inaugurată în 1913 și care este singurul lăcaș musulman ridicat de un rege creștin, motiv pentru care se cheamă Moschea Regelui. Aș vrea să menționez după aceea Catedrala Ortodoxă Sfinții Petru și Pavel.
1: Construită în stil neobizantin între 1893 și 1895, catedrala este impunătoare datorită fațadei și a turnului de 35 de metri. Până în 1925 a fost biserică parohială, după aceea devenind biserica episcopală a fostei episcopii a Tomisului. A avut de suferit în vara anului 1941 din cauza unui bombardament sovietic, la fel ca și geamia Hunchiar. Să continuăm plimbarea alături de istoricul Cristian Cealera.
0: Avem și o biserică bulgară, biserica Sfântul Nicolae cel Nou acum, o biserică ce a deservit comunitatea bulgară până la începutul secolului 20, după care comunitatea a devenit din ce în ce mai redusă numeric. Evident că vorbim despre multe lăcașuri de cult de diverse confesiuni și religii atunci când vorbești de o Constanță multietnică și multiculturală, pentru că, după cum bine știți, la un moment dat în Dobrogea existau 19 grupuri etnice, 19 minorități. Astăzi mai sunt doar vreo 14, dar Constanța a fost, este și cu siguranță va fi un oraș cosmopolit, pentru că la Mal de Mare Neagră, aici în orașul lui Ovidiu, lumea a venit mereu să facă afaceri, dar s-a îndrăgostit de aceste locuri și au rămas pentru totdeauna. Cam asta este povestea Constanței, cam asta este povestea acestui loc minunat numit Dobrogea, un loc în care grupuri etnice sunt practic înfrățite și există o toleranță între noi și o prietenie care va dăinui.
1: Chiar dacă veți parcurge octogonul confesional al Constanței, nu uitați de principala atracție din zona peninsulară, cazinoul. Construită în stil Art Nouveau între 1904 și 1910 la inițiativa regelui Carol I, clădirea emblematică a Constanței a fost redeschisă anul trecut după un amplu proces de restaurare, în prezent fiind o destinație exclusiv culturală.
2: Aici, Radio România Internațional. Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea săptămânală Curierul Românesc de la Radio România Internațional, destinată românilor din Canada. Ne întâlnim săptămâna viitoare la aceeași oră la Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet la www.rri.ro, canalul 2, în direct sau on demand, dar și pe TuneIn, Radio România Internațional 2. Nu uitați că ne puteți găsi și pe Facebook, YouTube și SoundCloud, ca și pe aplicațiile Radio România Internațional pentru Android și iOS. Răzvan Dumitrescu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o săptămână bună!
3: Radio România Internet.